0: Så kan vi også parte med ind forbi chatten. Du kan altså også komme ind forbi. 3.0.fm.dk/chat. Kom ind og vær med.
1: Party FM. Party FM.
2: Wow!
1: That's music, baby!
2: I like that!
1: Please log on to our chat and join the fun at partyfm.dk/chat. It's free.

0: Så er det nu, I rykker godt i skinkebenet. I lytter nemlig til Porno Per, og det her, det er Party FM.
1: Hej! This is